0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov lansează Ilfov Te Mișcă, un nou program social dedicat categoriilor vulnerabile din județul Ilfov. Ne dorim ca fiecare ilfovean care are nevoie de sprijin să aibă acces la echipamentele necesare pentru a duce o viață cât mai independentă. Prin proiectul Ilfov Te Mișcă, continuăm să dezvoltăm programe care răspund unor nevoi reale ale comunității și care contribuie la creșterea calității vieții ilfovenilor, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Proiectul, realizat prin Fundația Ilfov Împreună, se adresează persoanelor cu dizabilități locomotorii și seniorilor din Ilfov. Pentru a fi eligibile în cadrul proiectului, persoanele interesate trebuie să dețină un certificat de handicap, iar seniorii să aibă o pensie de până în 3.000 de lei. Înscrierile se fac telefonic la numărul 0748-219-316 sau 0748-179-664, dar și prin e-mail la contact@ilfovimpreuna.ro. Pentru mai multe informații despre acest proiect, accesați platformele oficiale ale Consiliului Județean Ilfov și ale Fundației Ilfov Împreună. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov lansează Ilfov Te Mișcă, un nou program social dedicat categoriilor vulnerabile din județul Ilfov. Ne dorim ca fiecare ilfovean care are nevoie de sprijin să aibă acces la echipamentele necesare pentru a duce o viață cât mai independentă. Prin proiectul Ilfov Te Mișcă, continuăm să dezvoltăm programe care răspund unor nevoi reale ale comunității și care contribuie la creșterea calității vieții ilfovenilor, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Proiectul, realizat prin Fundația Ilfov Împreună, se adresează persoanelor cu dizabilități locomotorii și seniorilor din Ilfov. Pentru a fi eligibile în cadrul proiectului, persoanele interesate trebuie să dețină un certificat de handicap, iar seniorii să aibă o pensie de până în 3.000 de lei. Înscrierile se fac telefonic la numărul 0748-219-316 sau 0748-179-664, dar și prin e-mail la contact@ilfovimpreuna.ro. Pentru mai multe informații despre acest proiect, accesați platformele oficiale ale Consiliului Județean Ilfov și ale Fundației Ilfov Împreună. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM. Radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov lansează Ilfov Te Mișcă, un nou program social dedicat categoriilor vulnerabile din județul Ilfov. Ne dorim ca fiecare ilfovean care are nevoie de sprijin să aibă acces la echipamentele necesare pentru a duce o viață cât mai independentă. Prin proiectul Ilfov Te Mișcă, continuăm să dezvoltăm programe care răspund unor nevoi reale ale comunității și care contribuie la creșterea calității vieții ilfovenilor, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Proiectul, realizat prin Fundația Ilfov Împreună, se adresează persoanelor cu dizabilități locomotorii și seniorilor din Ilfov. Pentru a fi eligibile în cadrul proiectului, persoanele interesate trebuie să dețină un certificat de handicap, iar seniorii să aibă o pensie de până în 3.000 de lei. Înscrierile se fac telefonic la numărul 0748-219-316 sau 0748-179-664, dar și prin e-mail la contact@ilfovimpreuna.ro. Pentru mai multe informații despre acest proiect, accesați platformele oficiale ale Consiliului Județean Ilfov și ale Fundației Ilfov Împreună. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de basm. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753-112-222.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov lansează Ilfov Te Mișcă, un nou program social dedicat categoriilor vulnerabile din județul Ilfov. Ne dorim ca fiecare ilfovean care are nevoie de sprijin să aibă acces la echipamentele necesare pentru a duce o viață cât mai independentă. Prin proiectul Ilfov Te Mișcă, continuăm să dezvoltăm programe care răspund unor nevoi reale ale comunității și care contribuie la creșterea calității vieții ilfovenilor, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Proiectul, realizat prin Fundația Ilfov Împreună, se adresează persoanelor cu dizabilități locomotorii și seniorilor din Ilfov. Pentru a fi eligibile în cadrul proiectului, persoanele interesate trebuie să dețină un certificat de handicap, iar seniorii să aibă o pensie de până în 3.000 de lei. Înscrierile se fac telefonic la numărul 0748-219-316 sau 0748-179-664, dar și prin e-mail la contact@ilfovimpreuna.ro. Pentru mai multe informații despre acest proiect, accesați platformele oficiale ale Consiliului Județean Ilfov și ale Fundației Ilfov Împreună. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
3: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
3: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vara a redifuzărilor ce îngușă și încăpușă. Începem săptămâna cu o ediție de colecție din 2 mai 2024, în care a fost invitat celebrul actor Dorel Vișan, care a prezentat concluziile vizitei sale la Moscova, ocazionată de participarea cu filmul 21 de rubini la BRICS Film Festival. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Dorel Vișan este în legătură directă cu noi. În imagini puteți vedea o poza lui de generică cu papion, așa cum îi stă bine. Da, așa, ca să fie elegant. Îți mulțumim frumos, Dorel Vișan, că ești alături de noi.
2: Cu tot dragul, acum, săptămâna paștilor, să pătimim și noi.
1: Să pătimim, da, prin pildele pe care o să ni le dai și prin gândurile pe care o să le expui, probabil că vom și pătimi, dar în primul rând eu sunt foarte bucuros că am putut să fac acest cadou goldiștilor, să fie alături de ei în Joia Mare, în săptămâna patimilor și aș vrea să încep cu o întrebare care îi preocupă pe mulți, dintre cei care te iubesc și cei care te respectă, să ne spui o întrebare foarte grea. Care este starea spiritului și sănătății tale? Starea de spirit și starea de sănătate.
2: Domnule, starea de spirit a mea și de sănătate nu e bună. E foarte bună. Ai auzit?
1: Am auzit. Ne-am tăcut, nici n-am putut să râd cu poftă, am vrut să se audă clar.
2: Deci, da. Am început așa în ultima vreme să înțeleg că la noi era o strigătură la țară când eram copil. Lumea asta nu e a mea, cealaltă nici așa. Așa că nu știu a cui e lumea asta. Dar a mea nu e, pentru că e o lume ciudată, o lume urâtă, o lume mincinoasă. Uite, azi dimineață vedeam la un post de televiziune ce periculoasă este îngrășarea, că toți oamenii se îngrașă din cauza că mănâncă mult. Și nu se termină bine treaba asta cât e de periculoasă și apare așa, zice, șunculiță afumată la prețul cutare. Deci, imediat după asta face reclamă la mâncare. Nu-ți mai vorbesc cu Bazaconie, care tot de asta ține, au explicat ce periculoasă este, postul negru în Vinerea Mare. Dacă nu mănânci o zi și nu cumperi de la ei, e foarte periculos. Sunt oameni care nu mănâncă săptămâni întregi, că n-au ce mânca. Vai de noi!
1: Da. Bun, am înțeles și din tonul tău, am înțeles și pilda, dar am înțeles și din tonul tău și din felul în care te-ai exprimat că ești foarte bine, că ești tonic și vreau să intrăm direct în subiect și să te ascultăm, să ne faci o sinteză despre, din punctul meu de vedere, călătoria și experiența senzațională de la Moscova. Să ne porți puțin pe noi care n-am mai fost la Moscova, că n-am mai putut. Eu n-am fost de vreo 10 ani. Să ne spui cum este, dumneavoastră, capitala țării lui Putin. Cum sunt ortodoxii ruși acolo? Cum se manifestă și cei din mediul artistic cu care te-ai întâlnit și cei din mediul de putere cu care te-ai întâlnit și oamenii simpli? Cum e Rusia astăzi? Cum ai perceput-o prin ochii unui artist de geniu, cum te considerăm noi?
2: Domnule, eu ultima dată am fost în Rusia în 2017, dar am fost numai la Sankt Petersburg. Și impresionat acel oraș minunat, civilizat și plin de cultură și de istorie, m-a impresionat pur și simplu. Am mai fost la Moscova în 1989 cu Mircea Daneliuc, tot la un festival de film cu Iacob, și era altă situație, era altă situație. Dar acum m-am simțit absolut ca într-o țară normală. Deci nu, noi am mers acolo, cel puțin eu, dar și ceilalți și părintele Mega, am mers plin de România, plin de cultura noastră, plin de credința noastră și plin de faptul că oamenii sunt ființe sociale. Deci nu putem trăi unul fără ceilalți. Sigur că este această stare de suferință care este din cauza războiului în Ucraina, dar stări de suferință sunt mai multe puncte ale lumii și trebuie pe toate să le vedem. Deci am mers acolo cu un gând de pace și nu cu un gând de a ne înscrie în armata salvării. Și așa am fost și primit. Deci ca niște oameni absolut normali. Mie mi se pare că a fost prea mare debatură în România, reprezentanții moderniști s-au ridicat cu prea multă vehemență și
1: asta n-a fost rău pentru reclama filmului, să știi. Astăzi, spre exemplu, când am anunțat la, că asta e comerț, nu avem ce face. Comerț artistic. Când am anunțat la radio, la televiziune că se va difuza filmul luni seara, în a doua zi de Paști, de la orele 22, a fost pur și simplu o explozie de entuziasm. Pe canalul meu de Facebook, în 20 de minute, au fost vreo 500 de like-uri din alea, după aia s-a trecut la 1000, la Gold FM, la Realitatea Plus. Da, a fost
2: deci la Realitatea Plus, a doua zi de Paște?
1: La Realitatea Plus, cu o mică pregăteală înainte și cu promo, în a doua zi de Paști, luni, de la orele 22, când se așează omul într-o zi liberă și poate să savureze acest film. Vorbim imediat despre film, dar asta vreau să spun că n-a fost neapărat... Sigur că au fost răutăcioase treburile expuse în presă și nedrepte, de aia s-au și oprit. Dar publicitatea negativă a fost tot publicitate. Vreau să revin însă la...
2: Publicitatea negativă a devenit pozitivă.
1: Publicitatea negativă a avut o consecință pozitivă. Spune-mi, te rog, despre rușii pe care i-ai întâlnit. Indiferent cine o fi fost de ei, de la portarul de la hotel până la regizorul Mihalkov sau alții pe care i-ai întâlnit acolo.
2: Domnule,
1: spune-ne ceva despre ei. Care e starea lor de spirit? Cum se comportă?
2: Noi am stat într-un hotel foarte bun, fost Marriott, acum are altă denumire, chiar aproape de Kremlin, și eu am bătut foarte multe hoteluri din lume, că din Noua Zeelandă până în Canada am văzut aproape toată lumea. Dar în puține hoteluri am găsit așa un mic dejun de bogat și de bun ca aici la acest hotel. Excelent! Nu știai ce să mănânci. Inclusiv șampanie. Deci puteai să bei un păril de șampanie, chiar două.
1: Erau și celebrele icre negre rusești lângă șampanie sau era doar șampanie?
2: Erau și icre negre, bineînțeles, acolo, ca să fie în total. Eu mi-am permis, într-o zi eram mai supărat și mi-am permis și am băut trei pahare. Și a văzut unul din ospătari și a venit imediat cu sticla și a pus-o pe masă.
1: Da. A zis, domnule, românul ăsta din Cluj vrea să se omenească, domnule, ia să-l ajutăm să fim ospitalieri.
2: Acum, zic, dacă tot ai venit ca să nu faci două drumuri, mai pune ultimul pahar, știi? Da. Au fost foarte drăguți și minunat, camerele excelente, curate și tot ce vrei. Deci de la acest punct de vedere nu pot să spun nimic decât lucruri bune. Așa, în ce privește relațiile cu oamenii, așa, noi am plecat 2 zile din Moscova, dar ne-am întors seara la 2 mănăstiri. La Optina, care este aproape de granița cu Ucraina. Vreau să spun că în tot drumul ăsta, în șoseaua Kievului, ca așa se numește, unde am făcut vreo 500 de kilometri, n-am văzut niciun soldat, niciun tank, niciun nimic care este în legătură cu armata, decât populația civilă. Ne-am oprit în niște comune, în niște sate chiar. Eu am cerut să ne oprim, că am vrut să intrăm în magazin să vedem dacă este diferență față de Moscova. Vreau să spun că nu era nicio diferență. Deci au niște magazine care se numesc 5, un fel de cincișor, așa, vin de la, așa, la ei notele până la 5, au fost și la noi odată. Deci 5 e nota cea mai mare. Și atunci așa se numesc magazinele, 5. Deci unde vezi magazinul ăla e un șir între ei, nu au magazine străine cum avem noi. Noi nu avem magazine românești. Așa. Și erau foarte bine aprovizionate. Acolo la alimentar, aia că sunt un fel de magazine alimentare, un fel de mall-uri mai mici, poți să-ți faci o cafea, să stai să bei o cafea. În unele poți să mănânci, îți iei mâncare și o mănânci acolo. Cel puțin la Moscova am fost și noi și am mâncat câte un șgheap de icre roșii într-un magazin. Sunt foarte bine aprovizionate, sunt foarte curate mâncărurile. Eu am mai fost prin lume și am văzut și prin Mexic și prin India. Foarte curate și oamenii sunt absolut normali și deosebiți. E o foarte mare diferență de care a fost în 89, când aveam dejurn la hotel, nu putea intra cu băutură, nu trebuia să-ți deschidă ea ușa și așa mai departe. Nu. Era absolut o lume civilizată. Întâlnirile care le-am avut cu artiști și cu preoți, da. Am avut întâlniri cu preoți care unii aveau funcții mai mari, au fost minunate, ne-au invitat la masă și la Optina și la cealaltă mănăstire unde am fost în partea cealaltă spre Baikal, iar am mers vreo 600 de kilometri.
1: Spune-mi te rog pentru cei care nu cunosc, există sau care sunt, sigur că există, care sunt diferențele de aranjare, amplasare între mănăstirile ortodoxe românești și mănăstirile ortodoxe rustești, dacă ai sesizat?
2: Sunt destul de apreciate, de apropiate, numai că ei au, nu știu cum îi zic, au sală de mese. Și mănăstirile noastre au, dar se oferă numai mese la cei care sunt invitați, că și eu mă mai duc la mănăstiri și în România, dar da. Acolo au un fel de sală de masă, restaurant, unde poți să mănânci cu sume foarte modeste, cu mâncare foarte bună. Noi am mâncat numai mâncare de post, cel puțin eu și cu părintele, ceilalți s-au mai înfructat unii, așa. Mâncare foarte
1: interesant.
2: Bună.
1: Adică mănăstirile sunt pregătite pentru pelerini, pentru călători, te poți opri și mănânci bine hotel. Și mai ieftin.
2: Au și hotel, adică când am fost la cealaltă mănăstire, e o mănăstire care are 500 de călugărițe.
1: N-am auzit așa ceva. Asta e un număr uriaș.
2: Da. Uriaș, 500. Ei, când au auzit că venim și acolo și dincolo, ne-au primit și imediat a venit un părinte mai special, așa, sau acolo la Maici a venit o o măicuță că te îndrăgosteai de ea, da. Vezi, mai păcătuiai când te uitai la ea cu gândul foarte frumoasă și deosebită. Foarte, ea ne-a condus și maica stareță a fost foarte necăjită că a fost plecată și a vrut neapărat să ne întâlnească. Și n-am mai putut să stau, că era deja târziu, seara, și am plecat. Vreau să spun că ne-au tratat ca și pe o delegație străină, dar prietenă, adică ne-au condus peste tot, ne-au explicat toate lucrurile, ne-au mânchinat la tot felul de moaște și de alte icoane care le au ei acolo, așa la care se închină lumea. Și s-au făcut de apărat fotografii care să rămână acolo la mănăstiri. Deci a fost foarte normal și foarte omenesc, exact ce căutam eu, exact ce căutam, oameni care să râdă de propriile lor slăbiciuni și de propriile lor gafe, ceea ce nu putem face noi. Pentru că filmul, fac o paranteză, o să-l vadă lumea. Filmul nu critică biserica. Biserica este formată, dacă luăm biserica, cum spun ei, ca trupul viu al lui Isus, înainte de moarte, înainte de moarte și de înviere, deci când Isus avea și starea omenească, nu numai cea divină. Dacă o luăm așa, atunci biserica este formată din Spiritul Divin, care este perfect, și din elementul uman, care este din slujitorii bisericii până la în cele mai înalte grade, și din credincioșii care vin la biserică. Ei, elementul uman nu este perfect. Rolul bisericii este să perfecționeze elementul uman ca să facă o apropiere între elementul uman și principiul divin. Ăsta e rostul bisericii, adică să îmbunătățească viața omului. Ei, exact acest lucru îl arată filmul. Deci filmul arată că unii slujitori ai bisericii, care fac parte din elementul uman, nu-și pun de acord fapta morală cu misiunea sacră pe care o au. Aici e toată treaba. Deci și biserica și trebuie să înțeleagă și prea fericitul. Am înțeles că prea fericitul Daniel a înțeles acest lucru. Nu știu de ce ceilalți înalți preasfințiți sunt atât de porniți.
1: Nu
2: Pentru că
1: toți,
2: și biserica
1: nu
2: trebuie
1: toți,
2: să
1: nu toți. Am vorbit și eu cu
2: se
1: câțiva, am vorbit și eu cu câțiva
2: înțelească. Da.
1: și nu sunt porniți. Dimpotrivă, de-abia așteaptă să se difuzeze filmul. Nu s-au putut duce la film pentru că părea o chestie de frondă, dar chiar astăzi mi-au scris, nu le dau numele, dar ți o să spun, după emisiune te sun și îți spun despre cine e vorba, doi mitropoliți și trei episcopi, am vorbit eu cu ei astăzi, foarte bucuroși că se va difuza filmul și confirm că inclusiv preafericitul Daniel nu are nimic
2: Da.
1: împotriva
2: Exact. Asta
1: acestui
2: este.
1: film.
2: Deci, filmul în zona asta este un film al corupției. Păi noi nu tot ziua vorbim de corupție. Și vreau să spun că să-ți adaug că în aceste întâlniri care le-am avut, ne-am întâlnit și cu preot român care slujește la Moscova, adică într-un cartier acolo, e protopop și m-am dat ce condiții are, birouri, sală de întâlniri unde probabil să și mănâncă. Și era căsătorit cu o ucraineană. Și am discutat cu doamna, mă rog, nu știa ea de așa,

0: reprezentanții din afară care aveau, cum să spun, anumită putere, s-au întâlnit la Istanbul pentru ca să se oprească războiul și să se trească la masa discuțiilor. Și aproape se rezolvase. Și domnul Putin era de acord și toți erau de acord și a intervenit domnul Boris Johnson, fost prim-ministru al Angliei, că războiul trebuie să continue. Asta mi s-a spus. Eu nu știu, e minciună, nu e minciună, așa vorbim.
1: Nu este minciună, au spus-o și comentatorii internaționali, a spus-o și Putin în interviu cu Tucker Carlson. Apropo de asta, până să ajungem la film, și acolo o să-l aduc, când la momentul ăla o să-l aduc în direct și pe Ion Spânu, care este un mare admirator al tău și primul care a scris despre acest film, Vașnicul, jurnalist de la Craiova, dar Dorel Vișan, spune-mi, te rog, în primul rând, că după aia ajung și la Putin, în primul rând, ai resimțit apropiere prin faptul că totuși suntem într-o frăție ortodoxă cu rușii? Ai simțit nedumerire din partea lor legată de atitudinea noastră în ultima vreme? Ai simțit eventual dușmănie, că suntem cam cei mai radicali din zonă care îi înjură? Cam ce evantai de sentimente ai avut la contactul cu rușii din această postură de ortodox, român ortodox?
0: Să știi că am avut o stare bună și relațiile mi s-au părut foarte omenești. Chiar și doamna Zakharova a spus că în festival participă și filme din țări neprietenoase, a zis. Și dar zice, așa a zis, dar mă bucur că participă un film din România. Ea a spus cu...
1: Foarte frumos.
0: Ce se întâmplă? Ce am înțeles eu? Că eu n-am vorbit cu dânsa personal. Părintele a avut mai multe întâlniri și chiar la când a fost premiera sau nu știu, la unul din spectacole a plecat din spectacol pentru că a avut o întâlnire cu personalități foarte înalte. Eu nu l-am chestionat pe părintele în privința asta și a avut și știu că au fost de bun augur și
1: L-am chestionat eu și oricât ai vrea să fii tu de secretos, n-ai nicio șansă la gol de fem, că le-am spus eu despre toate întâlnirile și cu Medvedev, da, și cu Malofeev, și cu Putin.
0: Atunci n-are rost să le spun și atunci, eu.
1: Deci nici nu te mai întreb, pentru că am fost eu destul de indiscret ca să fac acest lucru, pentru că este firesc. Acum, deci... Am înțeles, au fost prietenoși cu reprezentanții unei țări neprietenoase, cu reprezentanții ortodoxi ai unei țări neprietenoase. Aș vrea acum, sigur, după călătoria în Rusia, să te întreb, tu având o părere consolidată despre Vladimir Putin, și eu am o părere consolidată, dar nu a mea contează acum, a mea se poate auzi oricând, a ta e mai importantă. După această călătorie în Rusia, cu toată propaganda pe spinările noastre, care suntem niște putiniști, nemernici, rusofili, uită lumea că suntem patrioti român, dar nu contează. Spune, te rog, cum l-ai caracteriza pe președintele Rusiei după călătorie? Așa, că tu nu te-ai întâlnit cu el. Cu el s-a întâlnit părintele Mega și săptămâna viitoare o să-l întreb pe el. Dar așa de la distanță, din experiențele pe care le-ai avut, ce avea de spus despre el?
0: Eu am avut păreri îndoielnice despre domnul Putin. Degeaba m-au certat boierii ăștia de la progresiștii că l-am lăudat. Nu, eu nu l-am lăudat pe domnul Putin. Eu am spus așa, aș vrea să avem un președinte ca domnul Putin care a ieșit la televizor și a spus în Rusia se vorbește rusește. Asta am spus eu. Aș vrea să avem și noi un președinte care să iasă la televizor

0: să spună, doamnelor, în România se vorbește românește. Asta mă doare sufletul, Cosmine, pe mine.
1: Știu.
0: Că ne batjocorim limba mamelor noastre și ai bătrânilor noștri. Toate televiziunile îs cu breaking news, da, bright news, British, dracu să le ia. De ce România n-au dat lacrimile când am plecat în Ungaria, că de acolo am luat vizele pentru Moscova? Niciun cuvânt străin în Ungaria decât în limba maghiară. Și la noi în România toți nesimțiții vorbesc o limbă care nu e a noastră. Asta mă doare pe mine. Și aici l-am apreciat. Și vreau să spun o treabă, Vlad, să-ți răspund și la întrebare. Am fost curios dacă poporul rus îl iubește sau are oarecare considerație față de domnul Putin. Și am întrebat și artiști cu care am discutat și am întrebat oameni și la hotel acolo, că o fată de acolo care a învățat pe de rost numărul camerei mele, dar să nu te gândești la bazaconei.
1: Așa. Doamne ferește, vai de mine! Așa. Eu care te cunosc numai de vreo, eu care te cunosc numai de vreo 27 da. De ani, n-am cum să mă gândesc.
0: Când veneam dimineața la micul dejun, ea îmi spunea numărul camerei. Într-o zi m-a servit ea cu ceva, cu o cafea, cu așa, și am întrebat-o, zic, da, ce pe domnul Putin îl iubești? Și zice ea, zice, da, și să știți că îl iubește lumea pe domnul Putin. Așa, am întrebat pe alții, mai răstăriți, mai cu tare, și am zis, băi, da, funcționează bine mașina voastră de vot, dacă domnul Putin a avut așa o scor mare, că la noi nu reușim. Zice, domnule, nu-i nici o mașină de vot. Lumea și-a schimbat părerea în bine despre domnul Putin pentru că a observat că este un comandant care își iubește și ține la țara lui. Așa mi s-a răspuns. Și am întrebat și prin sate pe acolo, că am fost cu un actor care l-am cunoscut, vorbea românește, deși a făcut școala la Moscova. Așa. Și el mi-a fost translator și am întrebat acolo, că am stat la alimentarea Maidan, câte o cafea sau nu știu ce știi, un suc, să știi că au numai sucuri naturale. Au și coca și alea și prostiile alea mai rar, dar numai sucuri naturale. Așa.
1: Dacă tot ai amestecat discuția cu asta cu sucurile, am o întrebare punctuală. Te-ai simțit obligat să bei vodka cu ei sau te-au lăsat să... Adică au zis, domnule, ce vă place? Șampanie, vin? No. Ei au chestia asta cu vodka. Nu. No.
0: No. Da, nu. Am băut mai mult așa, șampanie și vin. Într-o seară am băut și un păhărel, două de vodka. În seara când s-a terminat festivalul, că eram puțin așa, supărat. Dar cred că a fost un pic intenționat faptul că filmul a fost foarte bine discutat și văzut la început și vreau să spun că presa noastră a stricat lucrurile. Mi-a zis cineva, așa cum vorba lui Caragiale, persoană însemnată, dar becher, așa. A zis, domnule, știi de ce n-ați luat premiu? Pentru că n-am vrut noi. Pentru că dacă luați premiu, presa voastră, care v-a criticat și v-a acuzat că ați venit, parcă ați venit să... Nu știu ce să faceți aici. Atunci ar fi zis, poftim, cum i-a cinstit baronul de cei care au mers să pupe mâna. Ori noi n-am mers să pupăm mâna, noi am mers cu un moment de cultură românească și de credință românească. Cu asta am mers acolo, să știe băieții ăștia care m-au supărat și pe mine. Dar eu iubesc așa, ticăloși cum sunt. Îi iubesc pentru că mi-au făcut și reclamă cu chestia asta. Numai că m-am simțit și...
1: Nu. Eu știu că ești supărat pentru că te cunosc bine. Și pe această temă, adică tu poți să faci multe concesii și ai făcut multe concesii, dar pe această temă a patriotismului tu te superi. E bine că ai această dispoziție să ierți, dar eu știu că
0: da,
1: ești supărat.
0: Da.
1: Eu știu că ești supărat.
0: Cum zicea țăranul la noi, domnule, nu spune mintea cu ei. Nu spune mintea cu ei. Știi?
1: Da. Spune-mi, te rog, pentru că vreau să intrăm acum pe discuția cu filmul puțin în ultimele minute. O să intre și Ion Spânu, care are niște întrebări legate de film, dar eu aș începe așa.
0: Da.
1: Am o mare curiozitate și cred că și cei care ne urmăresc despre spiritul lui Nikita Mihalkov. Noi îl avem pe Dorel Vișan al nostru, da? Îl avem pe Șerban Marinescu, e pomenit pe toți, pe marele regizor de la Iacob, care a fost entuziasmat de emisiuni și de această mediatizare, pe Daneliuc. Avem.
0: Mircea Daneliuc.
1: Despre Mircea vorbeam.
0: Exact. A vorbit foarte frumos.
1: Avem încă, îi dorim multă sănătate și lui Florin Piersic. Nu vreau să te întreb pentru că știu că e un subiect delicat. Am înțeles că a trecut peste perioada dificilă.
0: Acum am vorbit cu o doctoriță.
1: Da.
0: Am acolo o nepoată care e foarte bună doctoriță. Și am rugat-o să meargă la el, să-i spună că dacă are ceva nevoie și a zis că e mai bine. L-au mutat la chirurgie, a ieșit de acolo și e mai bine. Și să dea Dumnezeu să fie bine.
1: Ne bucurăm. Dar vreau să te întreb despre Nikita Mihalkov. Cum l-ai găsit pe Nikita Mihalkov? Cum este așezat în spiritualitatea rusească? El este un om de mare cultură, dar demonizat de presa asta progresistă, mai rău decât ai suferit tu, a suferit Nikita Mihalkov. Așa să ne spui câteva vorbe despre Nikita Mihalkov.
0: Știi ce se întâmplă? Și în Rusia a intrat spiritul acesta, așa zis, modern. Deși după credința mea nu există modern. Modern înseamnă să fii înțeles de oamenii cu care trăiești în același timp. Deci, Nikita Mihalkov este reprezentantul vechi atitudine a culturii ruse, a culturii, cum îi zicem noi, profunde, clasice, care devine clasică. Deci este un mare artist al lumii, Nikita Mihalkov. Și așa s-a și comportat acolo. Și așa a și făcut acest festival. Că și la ei probabil că s-au mai redus treburile. Că când am fost prima dată cu Mircea Daneliuc, festivalul ne-a dat mâncare la toată lumea și băutură și tot. Acum a fost mai restrâns puțin așa.
1: Deci bugetul mai mic, cum ar veni?
0: Da, bugetul mai mic, da, așa. Și din cauza asta, spiritele astea, așa zise, noi, moderne, care acceptă scălămbăiala venită din diferite părți ale lumii, sigur că nu-l cultivă prea tare pe Mihalkov, dar totuși, școala, că am vorbit și cu actor și cu ăsta, cu Igor. Școala...
1: Cu directorul festivalului.
0: Da. Am vorbit și cu directorul festivalului. Da. A fost la noi, la conferința de presă. Școala rusă este încă școală profundă și după metoda lui Stanislavski, care, cred eu, este cea mai bună metodă din lume și actorii occidentali, când au aflat de metoda lui Stanislavski, au căutat-o și s-au pregătit prin ea. Deci așa este. Dar el rămâne pentru că el este totuși, din cât am văzut eu, am văzut la televizor o întâlnire dintre domnul Putin și Nichita Mihalkov, probabil în legătură cu festivalul, și este dovadă că Rusia încă, cum să spun, este apărată această cultură. De altfel, eu nu înțeleg această dispoziție, mi se pare destul de ciudată de a interzice în lume mari și la noi în țară. Dom'le, o cultură mare nu se poate distruge numai din interior. Nu se poate distruge din afară. Țările care nu o primesc pierd. Pierd. Pentru că pierd un Gogol, pierd un Dostoievski, care este genial, Tolstoi, Pușkin și așa mai departe. Deci asta este o prostie. Pe linie politică, pe linie militară, pot să facă anumite lucruri, pe linie economică, dar pe linie de cultură trebuie să accepte cultura mare din orice punct al lumii. Și India are cultură mare și țările arabe au mari gânditori. Și nu se poate să nu acceptăm și să nu ne adăpăm din învățăturile lor. Asta este un tembelism. Și așa cum este văzut Nichita Mihalkov, în sensul ăsta. Și dacă puterea, eu încă n-am auzit ministrul culturii din România, îmi pare rău că spun, să cheme pe cineva care încă mai are, cum să spun, atitudine din asta profundă și dăruită pentru, care se jertfește pentru artă. Încă n-am auzit să-i cheme, ba din potrivă. Am văzut și pe Victor Rebegiu că e supărat și lăsat de Iselște și pe alții. Foarte rău, foarte rău. Asta este. Bă, pe mine nu mă mai interesează acum. Dar consider că cinematografia noastră, din ce am discutat și cu alte, că acolo la noi au stat în hotel, au stat vreo 20 de invitați, poate mai mulți, cu care am mai discutat. Așa, și am văzut că peste tot este o încercare de a menține, cum să spun, a menține această cultură profundă, pentru că toți au observat că lumea a luat-o la vale și a luat-o pe o cale greșită. Dar părerea mea este că nu se va îndrepta această lume. Această lume orbii conduc pe orbi și vom cădea în aceeași prăpastie. Deja suntem pe marginea ei. De-aia l-am iubit și pe acest Nichita Mihalkov, că-l iubesc și pe alții. Și nu spun ce rochii aveau artistele acolo pe covorul roșu. Vreau să spun că n-am simțit deloc că sunt în Rusia, ci că sunt undeva unde sunt niște oameni pe care i-am întâlnit și la Cape Town, pe care i-am întâlnit și la New York, pe care i-am întâlnit și la festivalul de la Cannes și de la Veneția și din alte părți. Deci n-am simțit deloc că ar fi Rusia.
1: Dorel, o să te rog, ai intrat în legătură directă cu noi, acum îl avem împreună și pe Ion Spânu. Ioane, eu nu mă bag deloc, dar am convenit că ultima parte, vreo două întrebări sau trei, să vedem cât ne încape ca să nu ne întindem prea mult, că i-am promis lui Dorel că nu-l ține mai mult de jumătate de oră și deja l-am ținut 45 de minute. Îți aparțin. Deci, Ion Spânu, ai cuvântul în dialog cu Dorel Vișan.
0: Da. Bună ziua, domnul Spânu.
1: Să-ți deschizi microfonul, Ioane, că nu-i deschizi microfonul la tine. Așa, ia să vedem. Acum.
0: S-a deschis.
1: Așa se vede pe imagini, dar nu se aude. Ți-ai făcut legătura prin lavalieră. Iuliana, te rog să-l mai introducem o dată. Ar fi trebuit să facem probe, numai că Ion Spânu a nostru, având un studio nou de televiziune la Craiova, acolo la Lia Olguța Vasilescu, a vrut să ne dea gata din noul studio. lavalieră modern ca să ne îmbie să-i vizităm acolo în capitala Olteniei și el ne-a auzit tot timpul, dar noi nu l-am putut auzi pe el.
0: Mergem acolo la festivalul Adrian Păunescu. Am fost invitat deja pentru luna iulie de doamna Păunescu.
1: Vreau să vin și eu. Când este festivalul Adrian Păunescu?
0: În luna iunie, parcă în 18 iulie, parcă.
1: Aproape de ziua lui. El cred că era născut în iulie. Cred că aproape de ziua lui. De
0: Cred că
1: naștere.
0: 94 era născut.
1: Parcă, da. La
0: Dar
1: limita dintre...
0: la ultimele trei onomastici m-a invitat personal Adrian Păunescu. Era un om, ce mare poet și ce mare poet și cum îl hulim.
1: Ne lipsește 20 iulie, deci este era crac, 20 iulie.
0: Deci
1: Brașov.
0: 20 iulie. Păi cam atunci
1: Deci
0: ai...
1: atunci, da, înseamnă că este în marja aniversării lui. Știi că ar fi împlinit, el era chiar mai, dar nu mai, că tu n-ai vârstă, mai mic decât Florin Piersic ca vârstă.
0: Mai mic, așa se zicea și la noi. Nu se
1: Da,
0: zicea mai puțin, mai
1: mai mic
0: mare.
1: decât Florin Piersic, că vârsta ta e la 50 de ani, știm că ți-ai blocat-o acolo. Născut în
0: Da,
1: 1943, deci ar fi împlinit, îți dai seama, ar fi împlinit doar 81 de ani.
0: 81 de ani, Eh,
1: Da.
0: asta este. Fiecare avem
1: Da.
0: o misie, se pare că Dumnezeu ne lasă până ne îndeplinim. Și când ne îndeplinim, dăm împlinire tot. Da, s-a
1: Da.
0: deschis la domnul Ion microfonul.
1: Mă, văd că
0: Cate.
1: nu. Se reconectează acum. Îl mai așteptăm un minut și dacă nu vine, îi dăm cartonaș roșu, că oricum ține cu Universitatea Craiova. Noi suntem cu Clujul. Noi ne împărțim între CFR și U Cluj. Eu mai mult către U Cluj, tu mai mult către CFR sau invers. Că nu mai știu unde ai fost văzut ultima dată în tribună.
0: Da, la CFR mă mai duc
1: La
0: așa.
1: CFR, da. Ioane, fă o probă să vedem dacă te auzim. Da. Nu ne auzim, din păcate, o să reluăm legătura. Îmi pare rău că n-am putut să-i ofer privilegiu să stea de vorbă cu tine, dar, Dorel, aș vrea să ne
0: Da.
1: spui în final, o să mă reconectez imediat separat cu Ion Spânu, aș vrea să ne spui în final ceva, un minut, două, legat de ce ne așteaptă în aceste zile, cum vrei tu să închei, apropo de faptul că vine învierea, vin Paștele.
0: Am să închei cu o înțelepciune care acolo am aflat-o. Se pare că aparține mitropolitului Serbiei, Pavel, care spune așa: corăbiile nu se scufundă din cauza apei care e în jurul lor, ci din cauza apei care intră în ele. Și noi oamenii ar trebui să fim atenți la ce este în jurul nostru, la ce auzim și la ce vedem, ca să nu lăsăm să intre în noi și să ne scufunde. Dar se pare, așa cum avem eu, se pare că lăsăm prea mult din ce e în jurul nostru să intre în noi și suntem deja scufundați. Poate că unii dintre noi se vor mai primeni la suflet și la inimă cu aceste sărbători care nu mai sunt cosmice, cum au fost odată, ce au devenit, așa cum spunea Adrian Păunescu, sărbători triviale. Primim o înviere din import de la cei care mai întâi ne și omoară. Da.
1: Da. Îți mulțumim, eu îți mulțumesc în numele celor care ne-au dat deja sute de mesaje, goldiștii care îți transmit iubirea și respectul lor.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 2 mai 2024.
4: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă! Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor. Mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care de această oră înoriți o nouă ediție din nou specială de Radio Gold FM Sport Report. O emisiune pe care recunosc că o realizez la ora 13 și 30 de minute. Dumneavoastră urmăriți acum la ora 19 fix. Pe Radio Gold FM vorbim despre Gică Hagi. În scurt timp, repet, emisiunea se înregistrează la ora 13:30, în scurt timp în Casa Fotbalului, în sala Nicolae Dobrin a Federației, începe conferința de presă de numire a lui Gică Hagi, pe care acum o transmitem în direct.

primul punct, strategia pe care trebuie să o avem, unde vom încerca să devenim cei mai buni. Poate pare ceva prea mare, dar știți că mie îmi place să-mi fixez obiective destul de îndrăznețe. Îmi place să am victorii cât mai multe și cred lucrul că mie îmi place să-mi fixez obiective destul de cele mai îndrăznețe, în sensul că îmi place să câștig staff-ul cu noi, îmi place să am victorii cât mai multe și cred lucrul care te face fericit și cred eu că unul din obiectivele cele mai importante care echipa națională împreună cu staff-ul cu noi și conducerea să-i facem mulțumiți pe suporte și îi mulțumesc atât timp cât aduci foarte multe succese, performanțe foarte mari și sperăm ca noi să realizăm în această perioadă care am eu contractul cu Federația. Punctul 2, legat de filozofia, de identitatea mea ca modul meu de a interpreta și a juca fotbalul, jucătorul trebuie să știe să atace, să știe să se apere. Pe principiile de bază care le avem, posesia și presiunea, posesia fiind partea ofensivă, presiunea cu partea defensivă, așa atunci dacă ai jucători care face lucrul acesta, cu siguranță că o să ai o echipă care o să știe să atace și știe să se apere. Bineînțeles, în cele două există tranziție, vom pierde mingea, dar trebuie să o luăm. Lucruri fundamentale pentru a câștiga. La sisteme, din punctul meu de vedere, și cred că m-ați cunoscut că în ultima perioadă am tot fost pe acasă și cred că ați văzut și mă știți. Îmi place să folosesc și sistemele cu patru fundași și sistemele cu trei fundași, așa că vom fi destul de dinamici când vorbim de punctul acesta numărul 3 de sisteme. Ofensiv o să încercăm să fim noi să atacăm și defensiv să ne pliem în funcție de adversar în analiză să vedem cum ne apărăm. Punctul 4, care cred eu că e un punct foarte important, a venit succesul, lucru care l-am învățat de la când eram mai tânăr și am plecat în Olanda să-mi deschid Academia și am învățat că lucrul cel mai important este să știi să selectezi. Selecția face diferența. Și atunci cred eu că criteriile de selecție sunt principale cele două. Numărul unu, un criteriu de selecție pentru echipa națională, din punctul meu de vedere, e ca jucătorii să aibă experiență internațională, la nivel internațional, atât la juniori cât și la seniori. Cupe europene, dar în special la nivel internațional. La echipa națională să aibă meciuri și eu am zis că această experiență, pentru că ne luptăm cu cei mai buni, mergem să facem lucruri, să putem să facem să ne luptăm cu ei și automat trebuie să ai jucători care să fie europene. Punctul 2, criteriul numărul 2, cei mai buni din România. Deci, ca să vii la echipa națională, trebuie să fii unul dintre cei mai buni din România. Iar pe aceste două criterii vom încerca să construim succesul cu jucătorii care, bineînțeles, o să le cultivăm personalitatea lor, pentru că trebuie să ne asumăm și trebuie să luăm de decizii, iar jucătorul, lucru cel mai important în teren, să aibă personalitate, să-și asumă și să ia decizii, bineînțeles, cu o mentalitate foarte bună, care în timp se poate construi, de a lua decizii foarte bune și de a deveni învingător. Punctul 4, metodica de antrenament. Bineînțeles, când vorbești de echipa națională, nu mai vorbim de echipă de club, unde antrenezi în fiecare zi. Vom încerca să managerim foarte bine toate relațiile cu jucătorii. De antrenat o să antrenăm mult tot ce

0: înseamnă relațiile de joc, pentru că vrem să facem o echipă care să se cunoască bine între ei și, bineînțeles, să ne cunoască bine și pe noi. Tot ce am spus înainte, le vom prezenta și lor acest lucru, ca să ne cunoaștem, să vorbim, să avem vocabular comun și un drum comun, unic, și acela de a încerca să câștigăm și să avem o mentalitate de învingător. De aceea am venit la echipa națională, cred, sunt convins și am curaj că putem să realizăm lucruri frumoase. După aceea, bineînțeles că timpul ne va da răspuns, dar sunt foarte încrezător și sper să, cum am spus, cum am făcut ca jucător, performanțele care s-au făcut la echipa națională, sper că și ca antrenor să fac și să, și cum spun, performanțe înseamnă să calificări sau victorii la fiecare meci. Cam asta aștept răspuns, restul. Cred că am fost destul de clar în ce gândesc eu, cum vreau să joc eu fotbalul și vreau să aduc la echipa națională.
1: Întrebările de noastră, vă rog să folosim microfonul. Am doi colegi pe sală cu microfonul.
2: Domnule Hagi, bine ați revenit. După 25 de ani, voiam să vă întreb dacă ați fost greu de convins și care a fi principala condiție pe care a spus-o celor de la Federație.
0: Convingerea e când te cheamă echipa națională, când poți să vii, că a fost perioada în care n-am putut. Acum când s-a evit, automat mi-am dorit și atunci când vrei să vii, nu mai ții cont de nimic și vii doar cu gândul de a avea succes, de a avea performanțe, de a face performanțe împreună cu toată lumea. Trebuie să facem lucrul ăsta și nu cred eu că s-a pus problema să fiu de convins prea mult. E o mare provocare, așa cum am zis la început, pentru mine, ca antrenor, să pot să fac lucrul ăsta, să fac o țară fericită, suporterii să fie fericiți, cu fotbalul care eu trebuie să-l jucăm, cum am zis, fotbalul curajos, atât ofensiv noi trebuie să știm să atacăm, cât și defensiv trebuie să știm să ne apărăm foarte bine. Și atunci eu cred că putem să vorbim de performanțe.
3: Bună ziua! Domnule Hagi, după ratarea...
4: Da, am senzația că oricum este o preluare de la TVR Sport, care bineînțeles că face în așa fel încât, iată, să ne arate că este TVR. S-a întrerupt transmisiunea și băieții sunt uluiți, sunt ei arătați în loc să fie continuarea. Acum se întoarce, imaginea. Asta e de-aia plătim TVR-ul, ca să se întrerupă.
0: Să faci totul ca să câștigi, practic. Și mentalitate, cum am spus, de învingător. Asta cred că e calitatea numărul unu. Iar când vorbești de echipă națională, vorbești de cei mai buni jucători din România, așa că nu putem să ne plângem când avem jucători. Că atunci mi-aduc aminte că cu timp în spate am zis că e imposibil să nu găsești 22 de jucători, 22 pe post care să fie bun, competitiv, care să te bați în Europa.
2: Bună ziua! Domnule Hagi, în urmă cu 25 de ani spuneați că federația v-a adus mai mult pentru nume decât pentru altceva și că după cel meci cu Slovenia a s-a lăsat singur.
0: Eram tânăr și neliniștit, atunci sunt altfel acum. N-are rost să mai amintim ce a fost, că important e ce e acum. Așa că mai experimentat, mai antrenor în toate, deci practic sunt... Cred eu un om care a progresat foarte mult.
2: Și cum v-ați asigurat de faptul că federația nu vă va lăsa singur în fața unui posibil succes?
0: Pe mine mă interesează să eu și staff-ul, împreună cu staff-ul, cu jucătorii, noi trebuie să câștigăm. Dacă vrem să fie liniște, trebuie să știm un singur lucru, trebuie să câștigi. Și asta vom încerca să facem în fiecare zi, să implementăm acest lucru, această mentalitate, ca să ne placă să câștigăm.
5: Bună ziua! Am două întrebări. La prima, poate pentru domnul Burleanu sau pentru domnul Hagi. Care va fi obiectivul principal și pe cât se întinde durata contractului? Și a doua, pentru domnul Hagi, dacă va urma o reconstrucție la echipa națională, în sensul că sunt foarte mulți jucători pe care deja îi cunoaște, i-a crescut la Academie și va fi un punct zero în momentul de față la echipa națională.
6: Prima întrebare mi-a adresată mie, da. E un contract pe 4 ani de zile. Obiectivul principal pe care îl avem în fața noastră este calificarea la următorul turneu final de campionat european. În toamnă începe Liga Națiunilor, pe care ne-o dorim să o câștigăm, fiindcă știți foarte bine că prin traseul de Liga Națiunilor am avut oportunitatea de a juca un baraj de calificare pentru un campionat mondial. Iar în ceea ce privește celelalte obiective intermediare, așa cum v-a spus și domnul Hagi, v-am spus și eu la început, obiectivul pe care și-l dorește să-l transmită echipei este să câștigăm fiecare meci în parte.
0: Nu există moment zero, nu există, așa mi-ați făcut că o să-i dau afară pe toți. Și mai aveam puțin să mai puneți pe domnul președinte că îl dau afară. Deci s-a exagerat puțin, dar asta e, până la urmă, sunt al dumneavoastră, vă înțeleg. Nu va fi nimic decât, practic, criteriile acelea care am vorbit la punctul 4, de selecție, jucători experimentați, internațional, deci meciuri europene, și cei mai buni din România. Grupul e acolo, grupul e construit, e făcut. E un avantaj din punctul acesta de vedere, pentru că acea calificare la europene e o performanță foarte importantă, plus Liga Națională care ne-a mici a câștigat. Deci acest grup arăta că poate să facă performanțe la nivelul cel mai înalt. Acum rămâne ca și eu, bineînțeles, în deciziile care o să le iau, să mai aduc ceva din pretențiile mele care eu sau care eu consider eu din deciziile care eu le voi lua și, bineînțeles, anumiți tineri, poate din când în când, că știți că mie îmi place să mă uit la foarte, foarte tineri, jucători talentați, foarte, foarte talentați, care o să trebuiască să ne uităm cu un ochi și acolo și să-l creștem așa cum trebuie, să-l integrăm așa cum trebuie. Dacă o să avem, dacă o să fie, aici putem să spunem dacă. Dar la primele două, la experiență și la cei mai buni din România, trebuie să vedem lucrul ăsta, e destul de simplu pentru mine și cred că avem un bagaj destul de bun de jucători în care joacă afară, de 20 ceva de jucători afară și în ceilalți care sunt în România și care 3-4 echipe, 5 care investesc foarte bine în jucătorii români.
7: Bună ziua, ne-ați spus și mai devreme despre rolul pe care l-a jucat domnul Mircea Lucescu în cariera dumneavoastră, că a fost unul dintre mentorii dumneavoastră. Ce mesaje v-a transmis în ultima perioadă, în ultimele discuții legate de echipa națională?
0: M-a dorit. Nu v-a declarat, dar nu v-a spus. E profesorul meu, omul care a avut, care m-a inspirat în multe și în lucrurile care le fac acum, pentru că el, în primul rând, a avut curaj. A fost un om curaj mai mare ca el, nu cred că la 17 ani să iei un puști care avea 5 meciuri în divizia și să-l iei direct la echipa națională, să nu mai joace nicio secundă sau să antreneze la U21, să fie permanent acolo, atunci el m-a inspirat, el mi-a dat tot un, mi-a dat încredere, lucruri care cred eu că am învățat multe de la el, care trebuie să le fac acum, trebuie să le fac și eu, pentru că cred eu că am avut, norocul meu a fost că am avut profesori foarte buni la cluburi, i-am avut pe toți cei mai buni antrenori din România, am avut antrenori afară fabuloși și ei extraordinari, deci n-are cum să nu iasă ceva bun din toată asta, deci sper să am succese, deci asta îmi doresc, eu și echipa, să avem obligația să facem lumea fericită.
8: Domnule Hagi, apropo de schimbări, vreau să vă întreb dacă vor interveni schimbări în staful tehnic, mă gândesc că poate veți veni cu ceva oameni de dumneavoastră.
0: Vom califica, bineînțeles că o să încerc în mare să-mi păstrez oamenii care sunt, plus cu anumite lucruri, deci care cred eu am vorbit deja, dar încă n-am definitivat. Rămâne ca săptămâna aceasta să definitivăm, să știm lucrurile clar.
8: Primul jucător care v-a dat mesaj și ce v-a spus și fiul dumneavoastră, bănesc, ați vorbit cu el.
0: Nu mi-a dat niciun mesaj, am văzut doar că la televizoare ați întrebat voi, pentru că mesajul poate să vină de acum încolo. Până acum nu era clar și atât din când nu era clar, dar voi televiziunea ați vorbit de două luni. Poftim? Ia niște să facă. Păi ce să zic, că deja el acum vede că a semnat, atunci de acum încolo o să începem să vedem și Ianis e un jucător care face parte din criteriul numărul 1, jucător experimentat, internațional, a jucat la toate categoriile de juniori, la echipa națională, a jucat la U21, a jucat la campionatul european. Sper să mă ajute și pe mine așa cum i-a ajutat pe ceilalți pe care au fost înaintea mea. Să mă ajute și pe mine dacă să vedem, asta o să vedem. Dar e un jucător experimentat al echipei și bineînțeles că e unul din capitanii echipei.
9: Apropo de Ianis, cât de mare va fi presiunea pentru Ianis Hagi cu Gică Hagi selecționer?
0: E un jucător ca toți ceilalți, el trebuie să se comporte ca toți ceilalți, noi ca echipă să fim foarte buni, el ca jucător sau ceilalți jucători, astăzi o să fie unul, mâine altul o să facă diferența, deci trebuie să facă și presiunea totdeauna o să avem cu toții, pentru că de aici se vorbește de echipa națională, iar când reprezinți România, e clar că există presiune la nivelul cel mai mare și trebuie să faci față. Deci, practic, trebuie să câștigăm. Dacă o să câștigăm, o să vă împăcăm. Așa că asta trebuie să facem.
9: Și apropo de faptul că nici n-a apucat să fiți prezentat ca selecționer și a văzut anumite voci, v-aș vrea să comentați de cazul lui Mino, care spune că
0: e opinia mea, Cornel, îl simez, îl apreciez, e opinia lui și n-are rost să comentez, trebuie să dovedesc. Eu trebuie să dovedesc în continuare cum am făcut până acum, așa că, da, fiecare și o să fie cât mai multe opinii, trebuie să le ascultăm, să le vedem, dar bineînțeles să nu plec de lângă obiectivele mele, care munca care trebuie să o fac și aceea e una singură de a câștiga.
10: Domnule Hagi, bine ați revenit! În ce măsură veți fi implicat și la celelalte loturi? La Tineret, la Sfântul?
0: Foarte bună întrebarea. Eu sunt responsabil 100% numai la echipa mare. Restul pot să colaborez cu toți ceilalți din federație să implementăm orice, dar nu e răspunderea mea. Deci răspund numai de echipa mare.
10: Și pentru că încercăm să fim cât de pozitiv posibil, ce s-a schimbat în bine în ultimii 12 ani, de când avem o nouă conducere a federației? De când erați destul de sceptic la momentul acela, acum după 12 ani, ce credeți?
0: Ți-am zis că acum se mai au trebuit niște ani și peste mine, mi-aduceți aminte numai de lucruri din spate. Mie îmi place să privesc în față, sunt lucruri, e o provocare mare pentru mine și eu fac meseria de antrenor, v-am zis, îmi place să fac lucrul ăsta și sunt aici, am venit să fac treabă și să duc România acolo unde își dorește.
10: În ultimul lucru pentru domnul Urleanu, ați reușit să aduceți o parte importantă din generația de aur până la urmă alături de dumneavoastră. Cum ați făcut lucrul ăsta și de ce? Inclusiv selecționerul ăla. După un început mai dificil în relația cu generația ta.
6: După cum știți, relația noastră cu domnul Hagi a fost una foarte bună de-a lungul timpului. Ca federație ne-am dorit să colaborăm inclusiv la nivel de primă reprezentativă, de-a lungul timpului. Altfel, chiar dacă nu am reușit acest lucru, colaborarea dintre noi și viitorul Constanța, Faru Constanța, apoi a fost una extraordinară în ceea ce înseamnă toate loturile naționale de juniori. Inclusiv au fost persoane din cadrul clubului manageriat de el la vremea respectivă, care au făcut pasul la nivelul administrației Federației Române de Fotbal. Cred că momentul acesta a fost și o fereastră de oportunitate. După cum știți, toate problemele care au fost în trecut în ceea ce înseamnă conflictul de interese au dispărut, astfel încât a fost această fereastră de oportunitate pentru echipa națională și domnul Hagi de a putea să împingem în următorii 2 ani de zile echipa națională pentru a putea să revină din nou la un turneu final. În ceea ce înseamnă numirile celorlalți colegi, practic, și cu domnul Ilie Dumitrescu, dacă vă referiți la el, lucrurile au stat la fel, am avut o relație foarte bună de-a lungul timpului, au mai existat încercări în trecut de a-l convinge să vină în echipa noastră. În momentul de față, practic, împreună am reușit să identificăm cea mai bună metodă de colaborare în această nouă direcție pe care o regăsim astăzi, în ceea ce înseamnă viziunea pe care o împărtășim de a dezvolta lucrurile la nivel de copii și juniori, și anume modul în care ne dorim să facem tranziția de la juniori la seniori. Suntem și într-un moment în care practic competiții la nivel de copii și juniori s-au întărit. În momentul de față, de la Under 13 până la Under 19, vorbim de un sistem optimizat de la un an la altul, prin care cei mai buni copii joacă cu cei mai buni. Vedem noile programe educaționale pe care am reușit să le implementăm la nivelul federației, fie că ne uităm la zona de management sportiv, fie în zona de antrenori de copii și juniori, și suntem una dintre puținele federații din Europa care își pregătește antrenori la nivel de copii și juniori într-un mod diferit. Astăzi și mâine avem la București posibilitatea de a organiza cel mai important summit dedicat antrenorilor de copii și juniori. Pe colegul nostru Ilie Dumitrescu îl veți avea ca unul dintre principalii speakeri în acest summit, așa cum domnul Hagi a fost în prima parte acestei zile. Și cu siguranță și în lunile următoare, în anii următori, ne interesează să putem să integrăm toate persoanele care își doresc să contribuie la această etapă de accelerare pe care o considerăm necesară în fotbalul românesc. Doresc să contribuie la această etapă de accelerare pe care o considerăm
0: capitanii care o să fie mai mulți și după aceea liderul la fiecare meci, așteptăm ca unul din ei să facă diferența, deci practic fiecare meci va fi important. Nu există doar lideri care poți să-i vor le spui, ei trebuie să fie în teren, trebuie să arate în teren și sperăm să avem cât mai mulți, pentru că cu cât avem mai mulți, vom avea și o echipă foarte bună.
11: Bună ziua, ți-ai spus despre capitani. Ați făcut până acum vreo listă cu primii trei capitani ai naționalei pe care îi aveți în vedere?
0: Și ce crezi?
11: Eu cred că da, tocmai de aceea vă sunt greu. Ianis Hagi este unul dintre ei, pentru că l-ați menționat mai devreme.
0: Să vorbim despre acest lucru. Avem timp acum, dacă tot am revenit la muncă, o să mă aveți, așa că clar că o să auziți și de acest lucru, că să-l spunem.
11: De la 1 octombrie până în prezent, când ați vorbit prima oară cu domnul Burleanu despre venirea dumneavoastră la Națională?
0: Atâta timp cât Nea Mircea a fost în rol, după aceea, bineînțeles că au fost legături și am putut să începem să discutăm, dar nu atâta timp cât el era, pentru că era vorbind de profesorul meu și vorbind de el și nu puteam nici dacă era, nu avea sens să stăm să discutăm, să intrăm în detalii, să faci anumite lucruri. Pentru că el era și el și-a dorit și el era acolo și din respectul care l-am.
11: Am înțeles. De la 1 octombrie până în prezent, ați discutat vreodată telefonic sau față în față cu domnul Ilie Bolojan despre venirea noastră la Națională?
0: Mă băgați în niște lucruri, dar
11: nu întreb.
0: Face parte din joc, nu vă înțeleg, face parte din joc. Nu. Nu mă duceți în zona politică. Sunt tot ăla care mă știți. Îmi place pe bancă, îmi place pe teren, îmi place tot ce e tehnic. Deci o să mă vedeți numai acolo, așa că nu mă băgați în zone care sunt dificile pentru mine ca să și răspund și să mai și mă gândesc, pentru că nu-mi place. De lucrat o să am mult de lucrat, logistic o să am mult de lucrat, că sunt meciuri de văzut, sunt meciuri din țară de văzut, sunt meciuri afară, jucători, avem jucători care joacă afară, deci practic e de muncă mult. Da, și la birou să fie multă muncă, de monitorizare, cum am spus, de manageriat, nu e diferit, e de manageriat. E, practic, singurul lucru care e, nu antrenez zi de zi, dar n-am nicio problemă, pentru că îi antrenez pe cei mai buni, îi voi antrena pe cei mai buni din România. Și vă dați seama că acolo există, sunt foarte inteligenți și cred eu că o să prindă foarte, foarte repede jucătorii tot ce avem noi. Sunt jucători care pot să înțeleagă mult mai repede lucrurile tactice, tehnice, pentru că sunt jucători de lot național.
12: Începeți treaba de astăzi și pe teren. Mă gândesc dacă veți merge la farul FCSB.
0: Puftim.
12: Veți merge la farul FCSB?
0: Eu sunt aici, vă te rog frumos.
12: Nu,
0: sunt aici, deci eu deocamdată sunt la București, sunt la conferință.
12: Spuneți-mi, vă rog, veți încerca să lucrați și la mentalul jucătorilor, pentru că mănânc ca unii dintre ei l-au puțin mai scăzut preparatare calificării la mondial.
0: Absolut, bineînțeles. Păi da, sunt patru componente la care trebuie să lucrezi, indiferent de situație. Momentele sunt diferite, primul lucru, totdeauna primul lucru e mental. Jucătorul trebuie să fie liniștit, trebuie să se gândească numai la fotbal. De acolo încep lucrurile, că e antrenament, că e meci. Primul lucru, te uiți la el și vezi dacă arată din punct de vedere mental foarte bine. Tehnica lui trebuie să o aibă, tactica există, o face antrenorul, și după aceea fizic. Sunt două componente importante care fluxul de duș și întors, dar cele patru lucruri trebuie clar gestionate foarte bine la parametri foarte mari.
13: Bună ziua! Întrebarea fiind și pentru domnul Hagi și pentru domnul Burneanu. Ne-a spus, știam deja prin dumneavoastră, de a câștiga fiecare meci, dar și înțeleg că mai sunt termeni de discutat. S-a discutat cumva de un obiectiv și ce mai aproape ar fi grupa de Liga Națiunilor, un anume punctaj, o anume clasare, pentru că știm că
0: obiectivul este să câștigăm.
13: Mai puțin.
0: Obiectivul este să câștigăm.
13: Bologna a refuzat să preia național tocmai pentru faptul că i s-a pus un astfel de obiectiv.
0: Obiectivul este să câștigăm fiecare meci, obiectivul este să câștigăm Liga Națiunii, obiectivul este să ne calificăm la europene. Deci, cei mai buni. Cred că am vorbit singur sau... Strategia asta e să fii cel mai bun, să încerci să devii cel mai bun. Nu suntem cei mai buni, dar putem deveni. Eu am convingere, eu cred în lucrul ăsta și trebuie să câștigi. Deci, practic, și Liga Națiunilor trebuie să o câștigăm.
14: Bună ziua și felicitări pentru perioada echipei naționale. Am o întrebare la care ar putea să răspundă și domnul Hagi, dar și domnul Burleanu. O întrebare o retrospectivă și puțin mai tehnico-tactică. Dacă ar fi să ne gândim la ultimii 15 ani a echipei naționale, care considerați dumneavoastră că a fost cea mai bună perioadă de un an sau doi poate? Cine a fost antrenor, selecționer în acea perioadă? Și ce considerați că am putea să extragem de acolo sau cum am putea să ne inspirăm din perioada aceea? Îmi doriți noastră și orice doriți. Vă rog, domnul Burleanu.
6: Sunt mai multe momente care, practic, au construit momentul Euro 2024. Mă refer la această bornă, fiindcă a fost cea mai bună performanță sportivă la nivel de seniori din ultimii 24 de ani. În primul rând, trebuie să dăm timpul în urmă și să vedem, practic, cum am reușit să ajungem aici. Cei mai mulți dintre jucătorii care au făcut parte din lotul prezent în Germania au trecut seara pe la ultimele trei turnee finale de U21. 2019, 2021, 2023. Prin urmare, sunt performanțe importante de luat în calcul, fiecare dintre ele, în contextele de la vremea respectivă. Generația care reușește, practic, să se califice pentru prima dată după momentul 1998, în 2019, în Italia, unde, practic, o reușim din nou o mega performanță, și anume revenirea la Jocurile Olimpice după 56 de ani, practic, îți deblochează toată această ambiția jucătorilor tineri români de a putea într-adevăr să viseze la cel mai înalt, la cel mai înalt nivel. Aș mai menționa în același timp celelalte performanțe sportive la loturile de juniori, și anume prima calificare din istoria noastră cu generația băieților născuți în 2003, la Under 19, în 2022. Aș mai menționa după aceea semifinala de campionat european, prima din istoria noastră la aceeași categorie de vârstă Under 19 anul trecut, chiar la București, România fiind gazdă. Și aș încheia cu ultima performanță, practic anul acesta, în luna martie, când pentru prima dată în istorie ne calificăm la Under 17 la un campionat mondial. Și practic sunt elemente foarte, foarte importante în acest proces de construcție. Și de ce menționez acest lucru? Fiindcă dacă în trecut am văzut primele performanțe sportive la nivel de U21 și în același timp o presiune foarte mare din partea suporterilor și din partea dumneavoastră de a regăsi aceleași rezultate la nivel de primă reprezentativă, în același timp aveam foarte multe întrebări de ce cu aceleași generații nu am reușit să înregistrăm performanțe mai bune la categoriile mai mici de vârstă. Iar în momentul de față pare că am reușit împreună cu cluburile să creăm un ecosistem mult mai competitiv prin tot ceea ce înseamnă intervenții. Competiții la nivel de copii și juniori, pe fiecare categorie de vârstă, o pregătire mai bună a antrenorilor, un nou proiect care pune accentul pe numărul de ore pe care cei mai talentați copii din România le petrec pe terenurile de fotbal, un proiect numit Top Football Academies, o altă procedură de scouting bazată pe criterii regionale și utilizând mult mai multe date. Și practic sunt foarte multe elemente care credem noi că dacă vom reuși în anii următori să creăm această sinergie între echipele naționale și cluburi, rezultatele vor fi și mai bune. Suntem într-un mediu foarte competitiv, un fotbal care se schimbă de la un an la altul, Și când spun că suntem într-un mediu foarte competitiv, gândiți-vă că nici adversarii noștri nu stau pe loc. În urmare, cu cât vom reuși să întărim această colaborare între echipele naționale și cluburi, între stat și cele mai bune academii, în ceea ce înseamnă investiții directe, investiții în infrastructură, fotbalul românesc va fi la cel mai înalt nivel.
0: Vreau să-i spun și că dacă vorbim de momente foarte bune, trebuie să știi să-ți folosești, să te uiți în spate, să-ți vezi istoria care o ai. Și cred eu că noi avem istorie în care suntem noi în analiză, că vorbim de partea tehnică a staff-ului care o să fie cu mine, să analizăm tot ce am făcut România bine până în momentul de față, să-i felicităm, să luăm cei mai buni de acolo și să încercăm să fim mai buni. Deci asta va fi obiectivul nostru. Deci clar, România are istorie, are momente foarte bune și ele trebuie folosite ca exemplu pentru a merge înainte de a crea un viitor foarte bun. Dacă e criteriu numărul 1, experiența internațională, eu n-am pomenit nici de vârstă, nici vârsta, nimic. Eu am zis că criteriul numărul 1 la selecție va fi experiența internațională, care cred eu că e fundamentală, pentru că ne vom bate cu jucători foarte importanți, foarte mari, și atunci trebuie să avem acest lucru. Au un avantaj. Cei care au ieșit din țară, care sunt afară, care au făcut bine, că au avut momente mai bune sau momente mai puțin bune, asta e altă. Dar sunt ai noștri, credem în ei, avem un grup și bineînțeles că sunt și jucători foarte buni în țară, care, bineînțeles, ei trebuie să aibă parametrii foarte buni, să fie în formă, să arate bine, pentru că în țară trebuie să iei pe cei mai buni. Și după aceea, băieții aia tineri care, v-am zis, foarte, foarte tineri, foarte, foarte talentați, care și ei o să aibă șansa lor și vrem să deschidem poarta spre, să zic așa, în ghilimele, nebunia mea, care să vedem. Așa cum a făcut Nemenea Mircea cu mine, poate descoper și eu ceva, poate, cine știe, nu știu, dar nimeni n-are, niciunul n-are locul garantat, trebuie să dovedești, pentru că cum șoterele trebuie să dovedesc la echipa națională. Reprezentăm România, jucăm pentru România, trebuie să se vadă onoare, mândrie, iubire, tot. Trebuie să se vadă vis-a-vis de țara care tu vii, pentru că jucătorii nu sunt ca la cluburi, unde ești plătit. Jucătorii vin și trebuie să avem, să-i manageriem foarte bine. Sunt manager antrenor, nu sunt manager care face altceva, deci vă rog frumos.
15: Cum vă veți raporta la echipa de tineret?
0: Echipa de U21, echipa 20, 18, 17 vor fi monitorizați jucătorii, pentru că din ei poate să apară la echipa mare. Deci vom vedea jucătorii care au capacitatea, au potențialul foarte mare, care să vină, să vină pentru echipa mare. Deci, practic, o să avem un ochi în partea elaltă foarte, foarte bun.
16: Apropo de relația cu suporterii, cu fanii, dacă v-ați dori ca Naționala României în următoarea perioadă să ajungă și în provincie, pentru că a jucat mult pe arena națională în ultimii ani.
0: Deci, o idee, vom vedea. Da, vom vedea, o să discutăm. Să fie începutul pozitiv, bun, contează mai puțin cu cine, trebuie să dovedim la fiecare meci că dăm totul pentru echipa națională, să mergem să jucăm, așa cum am zis, să atacăm, să știm să atacăm și să știm să ne apărăm. Deci, fotbalul cu tranziție trebuie să fie ambele faze, că am văzut destul multă lume care a zis că noi nu putem să atacăm. Că România niciodată n-a atacat. Echipa, generația noastră a atacat foarte mult. De-aia a câștigat grupe, de-aia a făcut lucruri, deci fotbalul trebuie să face ambele faze, nu doar una. acum, la fel trebuie să te aperi foarte bine dacă vrei să câștigi. Dacă nu te aperi, atunci clar că poți să pierzi meci. Deci sunt cele două faze care trebuie tratate foarte serios, care din punctul meu înseamnă principiile de bază care le ai, ofensive, posesia și presiunea. Deci la presiune trebuie să te duci să te aperi pe tot terenul, să ai capacitatea să faci lucrul ăsta, iar ofensiv să ai capacitatea să ai posesie, să știi să ieși din spate, să nu-ți fie teamă, pentru că dacă vrei să te duci să câștigi, să ajungi în Europa și să te bați cu cele mari, trebuie să facem lucrul ăsta. Așa că le voi cere jucătorilor să facem lucrul ăsta.
3: Ați susținut, domnule Hagi, întotdeauna că fotbalistul român are talent, de asemenea vorbea și de mentalitatea de învingător. Aveți timp la echipa națională să lucrați la această mentalitate? Se poate lucra pe asta la echipa națională, ținând cont că nu aveți atât de mult timp?
0: Deci lucrez cu jucători foarte inteligenți, lucrez cu jucători care au ajuns la un nivel, lucrez cu jucători care au ajuns deja de domină foarte multe sisteme, joacă în multe sisteme, deci practic ce faci la echipa națională într-o săptămână, la cluburi trebuie să faci într-o lună, în două luni, poți să faci, așa că nu o să mă plâng de niciodată de că nu am jucători sau că nu am timp. Deci nu. Mentalitatea se construiește în timp, ușor, ușor. Deci lăsați-mă să mă duc acolo, să văd și eu să simt vestiarul și ușor, ușor împreună să încercăm să creștem la aspectul ăsta. Să fim mult mai convinși de ce facem, să credem mult mai mult în ce facem și bineînțeles că în ultima treime de teren trebuie să ai curaj. Și acolo putem risca, putem să ajungem să riscăm și trebuie să riscăm pentru că numai așa vom câștiga dacă ne vom asuma anumite riscuri.
7: Păi, Hagi, Cristi Chivu poate fi un exemplu pentru noi, că da, se poate și la un nivel înalt?
0: Super, da, absolut, 100%. 100% și pe această cale îi transmit felicitările mele pentru toată munca care a făcut-o, care e de nivelul top, top, top, foarte sus, bravo lui. E ușor să vorbești, e mai greu să o faci, el a făcut-o și merită felicitări.
12: Apropo de jucătorii români din afară, vă veți face timp să mergeți pe la fiecare, să aveți discuții cu ei și voiam să vă întreb dacă veți încerca să-l resuscitați pe Florinel Coman, apropo de jucători talentați, că în ultima perioadă a cam ieșit din
0: izolă. O să vedeți la convocări, cum o să fie atunci convocările. Clar că probabil o să încercăm să mergem și să stăm de vorbă cu dar nu pot cu toți, pentru că până la urmă există informatica care până la urmă poți să vorbești la telefon, poți să vorbești cu el, să stai, dar cu siguranță că trebuie vorbi cu toți, cu toți jucătorii care sunt, care o să-i credem, care o să vină și o să vedeți la convocare, la prima reuniune care o să fie în luna care vine.
11: Ținând cont că România, din punctul meu de vedere, duce lipsă de jucătorii tehnici sau jucătorii de execuție, v-ați gândit până acum, aveți în plan să îl
0: România aduce lipsă de jucători tehnici?
11: Cel puțin așa am văzut în ultima perioadă. De aceea voiam să vă întreb dacă aveți în plan să le readuceți pe Mitriță la echipa națională. Eu n-am mai văzut dribling-uri pe la națională, n-am mai văzut execuții și de aceea vă întreb.
0: Da, în primul rând, cele patru componente sunt importante. Ca să fii un jucător important trebuie să, și atât mental cât și tehnic, cât și tactic, cât și fizic, trebuie să stai la anumiți parametri. Când vorbim de echipa națională, cred eu că nu poți să ai mai puțin din ele sau nu poți să ai, din exemplu, partea fizică să nu ajungi să fie acolo, chiar dacă nu ești măcar, trebuie să suplinești această prin atitudine, așa cum a făcut-o Mihailă la meciul cu, când a fost convocat și nu juca și a făcut-o foarte bine, ne-a arătat că poate joace cu Austria 90 de minute și a făcut-o extraordinar. Deci, practic, nu, noi jucătorul, că nu e tehnic, eu zic că jucătorul român are tehnică, trebuie să fie mai disciplinat tactic, mult mai disciplinat tactic din toate punctele de vedere, dar asta e munca noastră care trebuie să o facem, să-l facem să arate mai bine, să devină mai bun, să aibă mai multă încredere, să aibă mai mult curaj. Deci, practic, e munca mea, sunt obligat, de asta sunt angajat aici, să fac acest lucru. Și sper să se vadă. El deocamdată e acolo, nu am luat nimica, dar vom vedea, vom discuta, vom vedea.
3: Domnule Hagi, bine ați revenit.
0: E unul din copiii care i-am crescut.
3: Da. Da. Domnule Hagi, ce înseamnă pentru dumneavoastră personal revenirea pe banca națională?
0: Cum am spus, am început o onoare și o mare responsabilitate. Asta simt. În primul rând, o onoare. Că sunt aici, că m-am întors. Ca jucător am dat multe, vă știu că am făcut lumea fericită, am dat tot ce am putut, acum o să încerc, după atâția ani m-am întors și o să încerc să dau tot ce am eu mai bun ca să iasă lucrurile așa cum trebuie, cum ne dorim cu toți, cum își dorește toată România.
9: Ce ați simțit? Aș fi curios. Ce ați simțit în momentul în care ați trecut telefonul și i-ați spus că au ofertei președintele Lăzvan Cugea? La ce v-ați plăcut? La o ușurare? La un vis îndeplinit? La o piață doar de pe inimă?
0: Nu, responsabil.
9: Asta așa,
0: sunt, nu, sunt responsabil. Când te gândești la echipa națională, fiecare, că ești antrenor, că ești conducător sau vei fi, ești jucător, trebuie să fii responsabil. Să fii conștient că ești unul din cei mai buni din România, că ai această onoare să reprezinți România și trebuie să o faci la nivelul de atitudine, de determinare, că practic vorbim de muncă. Trebuie să fii conectat la 100%, trebuie să ai atitudine și trebuie să ai determinare.
17: Bună ziua! Ați vorbit despre curaj puțin mai devreme și de faptul că jucătorii experimentați vor face parte din meritul naționalei. Veți fi și inovativ în ceea ce privește echipa națională, să ne așteptăm la surprize.
0: Voi fi și?
17: Inovativ. Să ne așteptăm la surprize în lotul naționalei.
0: Am vorbit de punctul 3, de la criterii de jucătorul tânăr, care o să încerc să aduc ceva. Da. Dacă putea, dacă există, există analiză. Deocamdată nu m-am reunit nici cu staff-ul. Când mă reunesc cu ei și vom analiza toate, îi vom asculta, o să vorbim și o să tragem concluzii la prima convocare și o să vedeți atunci anumite lucruri.
12: Domnule Hagi, voiam să vă mai întreb. De fapt și pentru domnul Stoichiță, pentru că în urmă cu ceva timp Mirela Doi spunea că s-au făcut rapoarte și el și fostul antrenor Iordănescu și Zac prin niște sertare. Dacă veți lua acele rapoarte să vă uitați și pe ele.
0: O să luăm orice. În primul rând e muncă de, cum s-a spus, avem muncă logistică mai multă la care trebuie făcută, rapoarte care trebuie văzute și după aceea bineînțeles că sunt și partea pe teren unde trebuie să mai vedem meciuri. Și să mergem la meciuri sau să vorbim individual cu jucătorul. Va fi o muncă care de mâine încolo începe și sper să o fac așa cum trebuie, sper să fiu inspirat, sper să fac totul ca echipa națională să câștige.
12: Și sperați să vină și publicul alături de dumneavoastră la primul meci?
0: Cu publicul alături cât de toată lumea. Deci dacă un lucru incredibil s-a făcut în Germania, a unit România. Deci, din punctul acesta de vedere, și la Istanbul am stat, i-am văzut, au susținut, a fost lângă ei, deci, practic, publicul chiar e cu echipa națională.
10: În urmă cu mulți ani ați făcut o profeție sumbră care s-a adeverit. Faceți una și astăzi, pozitivă?
0: Viziunea care o am. Eu sper că o să câștigăm. E așa cred. Nu garantez, dar feeling-ul spune că avem potențial, putem lucra, echipa arată bine, putem să o facem să arate și mai bine, dacă nu ne e teamă să jucăm fotbal.
17: Trebuie
0: să scoatem această teamă de a nu juca fotbal, doar de rez, să ne apucăm doar. Trebuie să punem mai mult. Și atunci eu zic că dacă creștem și în apărare, să mergem puțin mai sus, să avem puțin mai multă încredere, curaj, să facem presiunea mai de sus sau pe tot terenul, atunci poate lucrurile poate să iasă. Nu știu, voi vedea. Trebuie să măsurăm bine lucrurile, valoarea jucătorului, toate în general. Dar putem compensa ca și echipa, așa cum am făcut-o când ne-am calificat la europene cu Edi, când am făcut-o și am făcut-o foarte bine.
17: Aveți și un mesaj ca selecționer pentru cluburile din Liga 1 și mă refer la aceste...
0: Da, am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România să vină să cumpere cluburile din România. Pentru că se întâmplă peste tot în lume, numai în România nu se întâmplă și sunt cluburi care pot face performanță și fotbalul are nevoie de bani. Deci ca să vrei să faci performanțe, primul lucru să ajungi trebuie să investești în academii, primul lucru, și după aceea să investești în cluburi foarte puternice ca să producă jucătorii, să-i crească, să-i producă, să-i facă cota jucătorului, să avem jucători care să valoreze mult mai mult. Și eu am încredere că se poate face, dar sfatul sau un gând de al meu în momentul de față că ai pus întrebarea asta e să vină oamenii care au, că, pentru că la fotbal trebuie să pui bani. Nu uitați Turcia ce investește, cât investește. Deci asta nu se vorbește. Cât investește Turcia pe an ca să aibă un campionat care să-l aibă, ca să aibă jucători care îi vinde după aceea și joacă pe nu știu unde. Deci totul e legat de cota de piață, e business. Și în business trebuie să știi să... Iar oamenii de business trebuie să vină. Ei trebuie să vină să ia cluburi, să cumpere și automat după aceea să investească, să se lupte care e mai bun. Pentru că sunt oameni mulți în România, am spus-o, mă repet, foarte mulți în România care au bani foarte mulți și care, dacă investim bine în tineri și în copii, eu zic că România poate să trăiască bine 100 de ani.
5: Adică să-și îndrepte atenția mai mult spre jucătorii.
0: În țară nu mai acolo, spre... nu mai acolo. Nu mai acolo. Investiția în tineri, în copii, în tot și în cluburi. Pentru că dacă facem asta, putem să scoatem jucători foarte buni. Vom trăi bine mult timp. O să ne asigurăm viitorul. Dacă facem asta. Dacă nu, n-au unde să crească, n-au cum să se ducă, unde să... Cota lor, tot se luptă cu cota de piață a jucătorului. Trebuie să ne calificăm în cupe europene, trebuie să avem cluburi care să facă, să califice, să intre în grupe, trebuie să avem patroni bogați, cum au tot, cum e în toată lumea. În toată lumea, numai la noi nu e. Peste tot se vinde toate, România se vinde orice, dar la cluburi nu. De fotbal nu. E singurul lucru. În sport nu. De ce? Când toată lumea vede numai sport, numai sport vede toată lumea și mai ales fotbalul. Și în toată lumea se cumpără, la noi nu se cumpără nimic. De ce nu se bagă nimeni? Probabil e liniște și pace prea mult. Nu cred. Nu cred. Eu nu cred.
18: Da. S-a...
0: Fine. Dar
18: ați avut colegi celebri?
0: Iar subiect.
18: Ați avut colegi celebri la Real Madrid, la Barcelona, la Galatasaray? Dacă ați primit mesaje sau telefoane care v-au impresionat de la
0: numele importante de astăzi, eu n-am făcut nimic. N-am cum și am primit anumite mesaje și le-am zis, nu le-am răspuns. Pentru că nu știam, dacă n-am, astăzi am semnat contractul. Scuze-mă. Până nu semnezi, poți să fii sigur de ceva?
2: Domnule Hagi, e ceva de care să vă fie teamă? Și nu aș la adversar, evident. La o chestie pe care... Poate să nu puteți schimba modelarea.
0: E ceva care să-mi fie teamă, dar nu mi-e frică să zic. Cum? Că odată nu o să mai fiu. Nu? Atât. Trebuie să convins, mai ales la fotbal, convins de ce fac, cred în ce fac și am curaj. Deci trebuie să am curaj, nu că doar o zic. Trebuie. Și trebuie să inspir, trebuie să spun lucrul ăsta. Pentru că nu eu voi câștiga meciurile. Jucătorul va câștiga meciurile. Echipa. Echipa. Eu trebuie să-i fac să câștige. E obligația mea, nu e a lor. Ei trebuie să câștige meciurile. Și atunci eu, parteneriatul ăsta între noi trebuie să fie foarte bine și eu sper să aduc și v-am spus eu totdeauna acea mentalitate de învingător în vestiar.
18: Domnule Hagi, apropo de fotbal din Turcia și de faptul că se investește, se bagă mulți bani acolo, Pereira 2 ar fi primit o ofertă de la Gaziantep și va antrena 3 români, dacă de națională, credeți că ar trebui?
0: Nu știu. Pereira 2, nu știu. De mă să știu dacă va fi. Când va fi, atunci vorbim. Gata? Mulțumim frumos.
18: Să zic bună, mulțumesc.
19: Da, dragi prieteni, de pe TVR Sport am transmis pentru Radio Gold FM conferința de presă pe care a susținut-o Gică Hagi. În primul rând îi mulțumesc lui Gică Hagi pentru că m-a înțeles și a stat de vorbă cu presa fix cât durează emisiunea noastră. Așa am stabilit, am convenit cu regele fotbalului românesc, i-am spus Gică, te rog, am emisiune de 50 de minute, dacă o poți începe la 1:30 când pot să fac eu înregistrarea și să dureze nu mai mult de 50 de minute. M-a înțeles, îi mulțumesc pe această cale. Glumesc, evident, nu am avut vreo înțelegere, dar iată că soarta a făcut să dureze exact cât emisiunea noastră. Înțelegem contract pe 4 ani de zile, obiectivul este să califice România la campionatul european, însă Gică Hagi s-a născut să câștige, nu să existe. E o declarație care sigur va fi preluată de presa noastră, va fi învârtită pe toate căile, așadar eu m-am născut să câștig, nu să exist. Este ceva de care mi-e teamă, dar mi-e frică să zic că nu voi mai fi, adică e frică doar de moarte. Nu mai sunt tânăr, cum eram în urmă cu 25 de ani, acum sunt mai bun, mai experimentat, e o mare provocare, am venit să duc România acolo unde vrea, adică sus de tot, să se lupte cu cei mari. Politicul sau oamenii bogați să ajute sportul să investească, pentru că așa se întâmplă în toată lumea. Legat de relația cu Ianis Hagi, a spus că dacă echipa câștigă, va avea liniște și el. Vor fi mai liniștiți și cei care probabil se vor gândi să atace această colaborare, deși n-ar avea nicio legătură, pentru că dacă stau să mă gândesc bine, ceea ce mă bucură tare mult este faptul că nu știu cât nu m-am auzit, din păcate, acum am observat probabil câteva secunde. Mă bucură că Federația l-a dus pe Gică Hagi și mă bucură faptul că Gică Hagi va fi cel care chiar va promova tineri, pentru că așa a fost cel promovat de Mircea Lucescu, trecând peste tineret, ajungând direct la echipa națională. E adevărat că nu se vor mai naște fotbaliști precum Hagi în viitorul foarte apropiat, nu cred că s-a născut deocamdată. Foarte multe lucruri interesante. Nu știu dacă m-am auzit, repet, relația cu fiul său, cu Ianis Hagi, va fi una liniștită atât timp cât vor fi rezultate. Amândoi și-au asumat această responsabilitate. Am ținut cu orice preț să facem această ediție specială dedicată numirii lui Gică Hagi antrenor. El a mai fost în urmă cu 25 de ani. O victorie cu Ungaria la Budapesta 2-0, Ilie și Nicolae au marcat, atunci am fost la meci, m-am comentat pe Europa FM, mi-aduc aminte, când era domnul Ghibernea cel mai tare din acea perioadă în radiurile românești, cum acum este domnul Gușă, oameni care apreciază radioul și presa cu adevărat. Am comentat atunci meciul, a fost prima transmisiune de sport în direct pe Europa FM, Ungaria, România, Gică Hagi, selecționării, i-am bătut pe unguri 2-0. A pierdut în schimb cu Slovenia cel mai important meci, o victorie, 3 egaluri, între care cu Georgia, Slovenia un amical, și a pierdut cu Slovenia acea partidă în Ghencea, știți foarte bine, când am ratat calificarea la campionatul mondial. Vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit această transmisiune, mă voi întoarce mâine, să aveți o zi bună în continuare.
20: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.